0: khombo dza mbulungo ngeno hu ri miḽioni dza 10 na madana matanu dzi miraḓo dza ndinda khombo dzine dza padanti kana operanti uya nga mulayo mwandanyi muthu muthihi u atendelwana u vha na ndinda khombo dza mbulungo dzine dza vha na tshivhalo kana dzine dza operanti.
1: Ndi khou livhuwa Lufuno na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Zwi a tendelwa Lufuno, fhedzi izwo zwi tea u tevhedza mulayo wo tiwaho wa uri arali muthu o renga ndindakhombo dza mbulungo dzi fhiraho nthihi, iṅwe na iṅwe ya idzo ndindakhombo a yo ngo tea u badela mbuyelo i fhiraho zwigidi zwa ḓana na mahumi mana zwa dzi randa 140,000 Lufuno. U sa pfhesesa zwavhuḓi mulayo uyu zwi nga ita uri muthu a sale a khou vha na over insurance. Ezwi ndi zwiḽa zwine muthu a vha o dzhia ndindakhombo dzine dza pada 140,000 fhedzi ene a tshi holwa nga tshiwo a tendelwa u ita mbilo ya 140,000 fhedzi u ya nga mulayo yo tiwaho. Zwine zwa nga vha na masiandaitwa si avhuḓi kha murengi kana kha muṋe wa ndindakhombo Lufuno. Lufuno, naho zwi tshi konadzea uri muthu a vhe na ndindakhombo dza mbulungo dzo vhalaho na vharengisi vho fhambananaho, vharengi vha mbo ḓi renga ndindakhombo dza mbulungo dzo kalulaho dzine dza fhedza dzi tshi vha ṋea muhwalo wa masheleni. Zwa fhedza zwi khou sia ndindakhombo idzo dzi si tsha vha badela nge vha pfhuka miṅwedzi vha sa khou badela Lufuno na vhathetshelesi.
0: Ndi khou takala nga maanḓa uri o kwamana ḽeneḽi fhungo ḽa uri hu ya swika hune vhathu vha pfhuka miṅwedzi vha songo badela. Mwana mo nga tendela na tshiimo tsha ikonomi tshine ra vha khatsho uri a tsho ngo leluwa, vhathu vha vha na tshelede nga thungo ri khou amba nyinga pfuma dzo gonya nga u tou ralo. Kha ri ḓo sedza vhafha mwandanyi uri hu itea mini arali ndo rali ndi na ndindakhombo ya mbulungano nda kundelwa u ita mbadelo ya ndindakhombo heyi.
1: Lufuno na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, arali mbadelo dza ndindakhombo ya mbulungo dzi songo badeliwa nga tshifhinga tsho tiwaho hu ya tea u vha na tshifhinga tsha tshilidzi. Ndi zwiḽa zwine nga tshikhuwa ra zwi vhidza uri grace period, tshine tsha nga vha tsha maḓuvha a 15, 15 days phanḓa ha musi ndindakhombo ya mbulungo iyo i tshi fa kana u tou fheliswa tshoṱhe. Lufuno, dziṅwe khamphani dza insurance dzi a ṋea vharengi maḓuvha a paḓaho ayo a 15, nga maanḓesa vha fha maḓuvha a 30, 31 days. Ndi zwa ndeme vhukuma uri vharengi vha ndindakhombo vha vhale na u pfhesesa milayo yo tiwaho kha kontraka ya insurance dzavho. Zwiṅwe zwine ro no zwi vhona Lufuno na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, vhaṅwe vharengi a vha na nḓivho ya uri mbadelo dzo pfukwaho dzi na tshifhinga tsha tshilidzi na uri vha nga kona u livhisa mbilo dzavho kha vharengisi nga tshenetsho tshifhinga tsha tshilidzi.
0: Vhathetshelesi khezwo ri kha ḓivha kha nyambedzano hehe ndi nyambedzano yo tou lambedziwaho nga vha Financial Sector Conduct Authority. Ri khou lavhelesa kha ndindakhombo dza mbulungano, ndi mafhungo a ndeme uri vha ḓivhe sa muthetshelesi kana arali vha na muhumbulo wo ri ndi kha ṱoḓa u ḓiwana ndi na ndindakhombo ya mbulungano kana vha nayo nga tshino tshifhinga ri tshi khou amba. Mwandanyi, hu itea mini arali uri ndi kone u khwaṱhisedza, ndi nga ita mini u khwaṱhisedza uri muṋetshedzi wa tshumelo ya ndindakhombo yanga ya mbulungo mulayoni? Hezwi ri tshi khou zwi vhudzisa ngauri kha tshifhinga tsha ano maḓuvha hono handa nga maanḓa na mafhungo ya une wa wana vhathu vha tshi khou tou founeliwa, ndi nga kona u zwi khwaṱhisedza nga nḓila ḓe uri havha vhathu vha mulayoni zwa vhukumakuma?
1: Lufuno na vhathetshelesi, FSA ndi yone ine ya laula ya dovha hafhu ya vhasumba nḓila kha maitele a kutshimbidzele kwa vhubindudzi kha zwiimiswa zwa masheleni fhano Afrika Tshipembe. Tshipikwa tshihulwane tsha FSA ndi u tika na u khwaṱhisedza zwiito zwo dzudzanyeaho siani ḽa kutshimbidzele kwa zwa masheleni na u tsireledza vharengi vha tshumelo dza zwa masheleni. Zwiṅwe zwa zwiimiswa zwa zwa masheleni zwi laulwaho nga FSA zwi katela dzi bannga, khamphani dza ndindakhombo, mbadelo dza munotho na vhadzudzanyi vha hone, vhaṋetshedzi vha tshumelo dza zwa masheleni, zwikimu zwa u alusa masheleni na khamphani dzi kalaho zwikolodo. Nga u ralo Lufuno na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, musi murengi a sathu renga ndindakhombo ya mbulungo u fanela u vha na vhuṱanzi uri muthu kana khamphani iyo ine ya khou rengisa ndindakhombo yo ḓiṅwalisa na riṋe vha FSA. Vha tea u humbela madzina a vhaṋetshedzi vha tshumelo ya zwa masheleni khathihi na nomboro ya ṱhanziela. Izwi ndi zwiḽa zwine ra zwi vhidza uri FSP number. Izwo vha nga khwaṱhisedza nga u dalela website yashu ya FSA ine nda ḓo vha ṋekedza musi ndi tshi opendela. Vharengi vha tea u thanyela khamphani dzine dza hanedzana na u bvisela khagala dzibambiri dza ndindakhombo kana u fulufhedzisa zwi sa tendisei Lufuno. Muṋetshedzi wa tshumelo wa vhukuma u fanela u bvela khagala nga ha mbadelo, mbuyelo, khathihi na zwoṱhe zwi kwamaho ndindakhombo iyo Lufuno na vhathetshelesi. U livhana na muṋetshedzi wa tshumelo a songo ḓiṅwalisaho zwi nga swikisa kha vharengi kha u xelelwa nga masheleni avho kana kha u ḓiwana vha si na ndindakhombo ya vhukuma musi vha tshi vho i ṱoḓa lwa shishi. Zwino ha, u dzhia tshifhinga tshiṱuku wa sedzulusa nga u

0: uri nga madubo huna moḓorona, nga phanḓa huna moḓorona, nga murahu huna moḓorona, a vhavhi vha zwi sedze zwithu. Ndi u sokou mangala ku, ngauri a vha londi na luthihi. Ni khou zwi vhona muthu a tshi khou tou ita khombo afha magondoni nga muthu muthihi kana nga vhathu vhavhili vhane na tshelede ine vha ḓo mufha a nga si lugise ngayo itsho tshiendedzi. Zwino ndi khou ita khuwelelo kha vha vhuye ndi ha nnyi na nnyi. Ndi ri yo wee vhathu vha Mudzimu, a ni ngo hwala mafhuri na u hwala vhathu. Ende na zwo tou ri gadela vhoyi, ra wana ri 27 i tshi ḽaisa vhathu vha 15 kha zwife. Vhathu vha Mudzimu, ni ḽaise vhathu vha re mbalo yone ya vhukuma. Ro livhuwa ri na ano misi yoṱhe, mulalo Afrika Tshipembe. A
1: Mathaba Matriko na Shandu na Mubveledzi, ndi khou tou isa vho tsivhudzo. Ai, anga maanḓa zwo ḓala ngeno tshikhuwani kha vhareili vha zwi local izwi zwa Vanza na zwivenja. Izwi zwi ḓo ri vho vha vha tshi khou reila vho vhea boḓelo kha vuthi, vha tshi ita vha tshi kacha vhaṋameli vha hanefho vho hayi, zwi vha zwo khakhea mani. Kuambarele na u ṱamba, kuwana muthu a khou tou reila vho, a khou reila vhathu lushaka, o ambara vese. Ende hoyu muthu ngori mbona zwo ri ha ngo ṱambavho. Ay, association kha ḓo dzhena vho kha ḓoma.
2: Hei, rese.
1: Ndi Musa Ntango, bva nga kwa Oliven.
2: Ya, Musa.
3: Ish. Lo kovera. Shano tiko. Na zwine to zwinyalesa, nga maanḓa. Ndi hezwi zwa vha ma taxi driver. Ni ḓo wana uri ni phanḓa hawe. Hezwi ni phanḓa hawe. A mbo ḓi wana muthu hafhaḽa phanḓa a tshi khou imisa. Instead uri a ḓe nga murahu, a ni tendele ni pfhuke, ene u khou bva nge murahu a ḓa nga ngeno phanḓa hanu, a ḓa a birika phanḓa hanu uri a kone imelela muthu. Ndi ḓo ḓo kombetshedzeni uri u vhofhe ndi biriki, ngori u ḓo u khou humbulela vhathu vha re nga ngomu. Tshiṅwe tshifhinga u nga vhea humbula uri arali vha yeṱhe nga ngomu nga mugonya nga murahu na mirimi wa zwikepe zwi a bora, nda maanḓa zwi a bora. Ende zwi hoṱhe, a u teki na ningeno thembo, zwi a fana, zwi hoṱhe hezwo zwithu. Madriver wa dzithekhisi, please, arali na vhona muthu tendani uri ndaye na mnamedza, arali aḓa dzhiwa nga muṅwe dzhiwa nga muṅwe, ni ṱanganedze zwezwo. Hayi, hezwo to gidimela ngo dzhena phanḓa dzigoloi zwi a dina tshiṅwe tshifhinga. So a vha kaidzei.
4: DJ Shina Tikoli Pads, ndi khou dzhena kha fhungo ḽa ḓuvha hafha kha zwiendedzi zwa nnyi na nnyi. Ndo lavhelesa dzithekhisi dzi, ndi khou tou humbela mani vho Lipads na DJ Shi henefho, kha ndi ambele na madiraiva dzithekhisi mani nga matsheloni. Hai, vhathu a ri ṱutshele mafhungo a USB ri lidze phalaphala, nṋe ri vha nyaga ufha mafhungo a shango. Mara nga matsheloni u ḓo wana muthu o panga ḽingondo ḽi tshi khou rwa, na ri khou to dzhevana nga matsheloni na vhana vhashu. Nga matsheloni ri khou humbela phalaphala dzithekhisini, vha vho ṱangana na Munzhelele Phumudzo Mandela Cunu u bva Malaleni yani, ndi Northern Cape hafha Philipstown nga u shambila nda.
5: Tiko Shandu na Mubveledzi dzi hafho ane a vha rotlasi ṋamusi. Eshi vhashi vhanga, vhathu vha dzi taxi mani, nṋe ndi vhanga mbamba nga vhathu vha dzi taxi. Vhathu vha dzi taxi vha ri dina mani, ni wane ri nḓilani hafha vha tshi nga vha sa itisa vhuṅwe vhuendedzi dzi khombo. Hezwi ni wa wana hu na ḽaini nyana ya dzigoloi nyana, ni wane vha khou bva nga thungo, vha khou gidima nga nnḓa ha nḓila nga hafhanoni. Haiḽa zwithu a zwi ri fari zwavhuḓi sa vhaṅwe vhathu vhane vha tshimbila nga zwiendedzi zwavho. Heiḽa zwithu zwa vhathu vha dzi taxi mani, a vha vhe na mbilo khulwane ma. Muthu arali o dzhaya a tshi khou ya mushumoni kha ṱavhanye u bva, vha litshi ite hezwo gidima nnḓa ha nḓila, ngori vha vha khou khakhisa na vhaṅwe vhathu vha re nḓilani. Ya, Thiko na Shandu, ndi zwone zwi sa mpfarelo zwavhuḓi kha madiraiva a dzi taxi mani. Na no ṱangana a zwi faneli fanele mabai u bva nga hafha Clayville. Ndandona
2: ro livhuwa. Hafha kho dzhaya a si ḓivhi zwori ho vha ho to dzhaya ene muṋe mureili na uri a gidimise tshitshavha, kana o vha a khou to dzhaisiwa nga vhaṋameli. Hezwi zwine na wana zwezwi zwine vha khou amba une thekhisi na wana tshi vho to shovha na madaka.
6: Ndori u vho dzhaya ene muṋe
2: uri
6: uya aye a swike a tsitse a vhuye aye a ite zwezwo zwine a ḓo vha khou ita, kana aya dovha aya dzhie vhaṅwe. U nga si ḓivhe ngori a thi ḓivhi uri hu na muṋameli ane a nga tori vho driver a vha isho a vha ḓo ri ndo lenga kha vha ikande. Hai, thaidzo a si mureili,
2: a si muṋameli.
6: Mureili ndi ene ane bona to dowela vhathu unga si divho ri ndi a divho uri vha tshi reila dzigoloi dzavho kana enedzo dzine vha vha khou tshila ngadzo vha siho mushumoni vha reila nge ndi nḓila
2: na na hafha na wana mureili wa tshindi tsha nyinanya a tshi khou chata kana kha musi kha WhatsApp a khou chata nga founu
6: a khou reila ana vhaṋameli
2: uri na vha vhuya vha amba na mafhungo vha vhuya vha ravho driver eya na ana avho a bi a kati a khou chata henefho vho ṋamela na vhone vha fosi na tshokhakheo vha ri mini nga haya mafhungo
6: hone vha kaidza vha phindulo dzo no bva ndi dzifhio ndi vhona unga vhathu vhanzhi uri vha sa ambe vha vha khou shavha uri phindulo ine yanga bva hafhanoni kha vha ṋambe vhatsa
2: hu itea mini
6: na wana uri ṅwana wa vhathu o ḓi dzhaela u kha mushumo no lenga
2: zwi dovha hafhu zwi ambelana kha vha association ri kha ṅwedzi wa zwa vhuendi ri khou tea uri ya ambe ya mafhungo uri na vha association vhone vha dzhia vhukando hu itisaho hani kha mbilo dzine dza nga vha dzodisiwa nga vhaṋameli vha vhuendi hanyi nanyi musi vho ṱangana na khaedu kana nyimele yo imaho ngauri na vha vha tikedza nao ra ri ḓo dzhia vhukando ri ḓo musala murahu ri vhona uri na zwine a khou ita zwo khakhea ri ḓo mu imisa mushumoni ngo ralo kana na vhone vha association vha sokora tsho be shango ndi matakadza a huna zwine ra nga ita zwone vha si dzhenelele tshine khaedu dzine ra vha nadzo na u ṱoḓa u ḓivha uri hu tshilisiwa hani hu shumisiwa hani 22 minutes after 4 mbekanya mushumo ya zero vha thodza mafhungo shere hafu ubva na pala khawara ya vhona dzika dzi vha hone tharu dza mthetshelesi 1 2 3 shere mithanu minute ubva na pala khawara ya vhutanu na mthetshelesi rumela voice note kha nomboro ya WhatsApp ya 0728978325 close to you mpo wave na Dina G vangapi mathabama.

vaenda nga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha kona u vhona mivhala miswa nga u ṱavhanya hu kona u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni, arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei, vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi, ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.

0: loko vera blue monkey uta kana namkona jiwen crossbow banga pathe ngamachete de blue monkey ya nikomelo de dzana abo blue monkey nilibaka ne lurwane blue monkey nikomelo de tomanga ipine chanda mo bane pala chanda ma erik mtava chindu bane pala tengwe tondoni saulo roma galera bane pala mulodi rofiwa mudau bane pala lukao atshedo mukono bane pala tengwe machete takala na mudzara no bane pala chichifishi ndopetsara ngavango lera vudzuro nda
1: Blue monkey lokovela notangana just kana chikwata na matavi ubva musa kwa ngundo ndikodzedza na vatavelawo ndidzo thumanga makhadzi wa vana takala na constants na chikwata ubva madzororo ndifare mwana anga just ka utanzi na chikwata ndivele nga mianga ndivele samusekwa ndivele nga murathu wanga khetani lake musekwa ndifare na kisani manavela ndolivhuwa blue monkey
2: lokovera blue monkey ndipene chandama nga kwa chandama blue monkey rand fare erkanya no machema ubvarukau ndiri mwana nga mukunde pene chandama dziurwa ne mukona walter ne chandama maranda muraro tiperi ne kunguni uone ne chandama barbari chinane tuvala the blue monkey kardzet uskapskukati
3: nda the blue one the blue monkey apana tavana na kotsa rotondwa ndo ubva nga pa mukova bari kha riverside street ngane madekwane run to mend fare mfumaka dzonga ndi mpfumba mtsieni judith mfuna nga month ndi fare na mwana nga ndi rotondwa na pfunzo mfuna nga month na ini nga ndipo blue monkey na mukomana wanga ndi ndo aifeli na mwana wawe ndi junior nda
4: zamba sheshe akaku chendeulu parapara fm 93.3 vari wana na ka app ya sabc plus

0: thabelo ya u thoma duvha
1: thabelo ya u thoma duvha
0: kha Phalaphala FM.
2: Koresha vhathetshelesi vha Phalaphala FM matsheloni haya a ḓuvha ḽa vhusumbe ḽa vhuraru ḽa ṅwedzi wonoyo wa Oktoba ṅwaha u kha ḓuvha honoyo wa 2026, vha khou ṱangana na vhabishopo vhone vha vhoini NR u bva lukalo kha tshimbidzo tsha Holiness Christian Church International. A ri ya kha fhungo ḽa matsheloni haya, mudzimu vha ri tonde, mudzimu vha ri tenga vhuthu. Mirero chapter ndima ya 9 ya 16, mirero ndima ya 16 ndima na ṱhukhu ya 9. Mbilu ya muthu tshayo ndi u elekanya vhuyo, nayo dzawe dzone dzi ḓo vhuswa nga Yehova. Kha ṅwedzi wonoyo une ndi wa dzikhakhathi, ndi wa dzikhombo magondoni, kutama ṱuṱuwedza muthetshelesi wa Phalaphala FM hanefho hune vha vha hone, ipfi ḽa mudzimu ḽiri mbilu ya muthu i elekanya hune a khou ya hone. A huna muthu a sa elekanyi musi nga hune a khou tea uya hone. A vha ri ndi vha humbudze uri hune muthu aya hu nga iwa nga zwiendedzi, hu nga iwa nga milenzhe, hu nga iwa nga u tou bvelela na u phuletshedza pulane dzavho, hu nga iwa nga zwithu zwine vha nga zwi ita kha vhutshilo, hu nga iwa nga mbingano, hu nga iwa nga u bvelela kha zwa pfunzo kana u fhedza zwa dzipfunzo zwa magudedzini, hu nga iwa nga nḓila nnzhi dzo ngo fhambanana. Vhuyo a hu khou tou ambiwa fhedzi hune vha tou tshimbila na u ṋamela tshiendedzi, vhuyo hu ambiwa fhethu hune vha nga tea u swika hone kha vhutshilo, vha vha tshiṅwe tshithu tsha vhutshilo. Bibili yanga iri muthu tshawe ndi u elekanya vhuyo, muṅwe na muṅwe muhulwane na muṱuku, munna na mufumakadzi, muṱanga na musidzana, khonani dzanga roṱhe ri khou elekanya nga vhuyo. Muṅwe nga fhaḽa u elekanya uri ndi khou humbula uri nda ndi khou tea u vha o imaho ngo rali zwi ita kha masheleni. Muwao nga fhaḽa a elekanya u ita business, bindu ḽihulwane. Muwao nga fhaḽa a elekanya uri ndi tshi vha na mbingano ndi fanela u vha na mufumakadzi wo tou itisa hani, muṅwe ari ndi fanela u vha na munna wo tou itisa hani. Muwao nga fhaḽa a elekanya uri nga murahu miṅwaha miraru ndi khou tea u vha ndo no vha na degree yanga ya masters na PhD yanga. Zwino hezwo zwoṱhe ndi zwine muthu a elekanya vhuyo. Khonani dzanga, u elekanya zwi amba uri vhonoya, u elekanya zwi amba uri vhono swika. Nṋe ndi khori ipfi ḽa mudzimu ḽi tshi amba ḽiri anga vha Yehova, anga vha mudzimu, nayo dzawe dzoṱhe dzi ḓo vhuswa nga Yehova. Matshimbilele avho vhe magondoni, matshimbilele avho vhe nḓilani, kha vhuswe nga Yehova, vha songo tenda u fara lwendo holu mudzimu a sa vhusi kutshimbilele kwawo. A Bibiliya nga tshiri nayo dzawe dzi ḓo vhuswa nga Yehova, nayo dzavho dzi nga vha tshiendedzi, nayo dzavho dzi nga vha, nayo dza vhukuma dzo tshimbila ngadzo, nayo dzavho dzi nga vha khonani dzanga zwa masheleni, nayo dzavho dzi nga vha pfunzo kana mbingano. Mara khonani dzanga, nṋe ndi khou tamu amba navho matsheloni haya uri vhe magondoni vha khou shumisa tshiendedzi tshetsho a tshi vhuswe nga Yehova. Ndi khou ri vha kha transport ya muthu muṅwe na muṅwe kha vha vhuswe nga Yehova. Nṋe ndi khou ri vha kha mabasi, vha kha dzi taxi, yeyo nayo kha i vhuswe nga Yehova. Ndi khou ri vha khou tshimbila nga milenzhe, zenezwo nayo dza milenzhe kha dzi vhuswe nga Yehova. Ipfi ḽa mudzimu ḽiri zwi ḓo vhuswa nga Yehova, hu itela uri khakhathi ine ra nga ṱangana nayo, nyimelo dzine ra nga ṱangana nadzo nḓilani, Yehova a ri tinyise, Yehova a ri ponyise, Yehova a ita uri dzipile ngauri nayo dzashu dzi khou vhuswa ngayo. Khonani dzanga, vha songo fara lwendo holu nga matsheloni haya nayo dzavho dzi sa vhuswi nga Yehova. He goroi kha i vhuswe nga Yehova, he transtex kha i vhuswe nga Yehova, heyo basi kha i vhuswe nga Yehova. Zwi ḓo ri lamulela magondoni hafha, zwi ḓo ri lamulela kha lwendo lune ra khou lu fara, zwi ḓo ri lamulela kha lwendo lune vha lu elekanya. Ungari mudzimu anga vha tonda, mudzimu anga vha fhatshedza matsheloni a dzinani ḽa maanḓa ḽi mangatsho ḽa murena Yesu Kristo, ri a rabela ri yobva kha vhalange nayo dzashu, yobva kha vhalange zwine ra ḓo shumisa u tshimbila, yobva kha vhalange zwiendedzi, a vhalange zwoṱhe uri ri tshimbile ro vhulungea, ro tsireledzea nga dzina ḽa Yesu Kristo. Ri a livhuwa